soya yo bi etolomae soya yo bi etolomae bitae tolomae bitae hu ya mae bi hu ya mae bitae nyana jai soya yo soya yo.